0: ihmistä veti uuden avainen tätä kaasi.
1: Ja kapakaran tätä. Vasella on tullut varmaan, kun siellä haluaa.
2: Ano,
1: Jeff,
2: what? Elan, tell you, I'm not going to tell you. I'm not going to tell you.